0: そうの最後のヨーカモー、このゴロで落とすことはね、もう一回、はい、
1: ヨーカモ
0: ー、もう一回、はい、
1: ヨーカモー、
0: ヨーカモー、もう、もうどうしようとあの力を入れて、はい、
1: ヨーカモー、
0: はい、まずそのね、っていうのね、はい、次は次の歌。